Bile su to Fantazija opus 9 i Sonata broj 1 opus 7 Adolfa Barjanskog u izvođenju pijanistkinje Julije Severus. Sada se vraćamo delima Fridriha Kulaua, Sonatu za flautu i klaviru G-duru opus 83 izvršće flautista Eivind Raffen i pijanistkinja Ester Wagning.

0: Hor Persel i orkestar Orfej su pod upravom Đerđa Vašegija izveli završnu čakonu Planeta i zvezda iz petog čina opere Kastor i Poluks Jean-Philippa Rameaua. Bio je to naš četvrti predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Isidora Žebeljan bila je jedna od najznačajnijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora i umetnik svetskog renomea. Jedna od njenih najranijih kompozicija nastala za vreme studija, kada je imala svega 19 godina, je Selište za gudački orkestar iz 1987. godine. U ostvarenju simboličkog naslova, koji ukazuje na prostor na kome se nekada nalazilo selo, autorka ukršta postmoderni pristup i savremenu repetitivnost sa pseudofolklornim zvukom koji simulira narodnu muziku Vojvodine. Selište Isidore Žebeljan je naš predlog broj 5.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu, Radio Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Da je zlatno doba superherojskih strip filmova definitivno iza nas, prošle godine nam je potvrdio Superman Jamesa Gana, koji, uprkos duhu, šarmu, narativnoj stripičnosti, ali i činjenici da raspolaže sa jednim od najprepoznatljivijih popkulturnih brendova na svijetu, nije uspio da ostvari upečatljiv rezultat na bioskopskim blagajnama. Ali ako je Superman podbacio njegova rođaka, ovogodišnja super djevojka, Craiga Gillespija, snimljena kao svojevrsni nastavak tog filma od prošle godine, doživjela je pravi brodolom i više nego vjerovatno da neće doći ni blizu nadoknađivanja troškova koji su bili potrebni za njeno snimanje. Da li je film zaslužio ili nije zaslužio tako neslavan rezultat, ne bi bilo naročito zanimljivo da se on nije našao u vihoru čega drugog nego američkog kulturnog rata, koji u ovoj posljednjoj iteraciji poprima specifičnu terminologiju, pa kažemo da se tu sada sukobljavaju na jednoj strani vokovci, na drugoj strani čadovi, jeli, čads. I onda kažem, ono što je zanimljivo kod ovog filma jeste što je jedan od razloga za njegov komercijalni podbačaj, kako mnogi smatraju, veoma glasna kampanja koja se vodila protiv njega iz veoma jasno profilisanih ideoloških i kulturpolitičkih razloga. Sad, naime, pomenuti čadovi, poslovična američka desnica koja je prethodnih godina veoma ubjedljivo kritikovala nove liberalističke trendove u američkoj kinematografiji, ovih dana djeluje kao da je izgubila strpljenje i počela da se pretvara u sopstvenu karikaturu, dakle upravo onakvu kakvom su je prikazivali njeni politički protivnici dok su je klevetali. E sad, dok su njihovi argumenti o strukturnim udarima na temelje holivudskog pripovjedanja pili vode dok je woke moda u Hollywoodu bila, da kažemo, na vrhuncu, ali u slučaju super djevojke se stiče utisak da oni zapravo više nemaju strpljenja ni za prilično konzervativne feminističke narative, čija je glavna junakinja etablirana stripovska heroina koja postoji preko pola vijeka i koji je snimljen na način koji bi u Hollywoodu bio neproblematičan prije 10 godina. E, da bismo vidjeli šta se dešava u kulturnom ratu, u globalnom selu, čiji smo i dalje svi stanovnici, moj dragi gost danas je neko ko je stručnjak za strip, komunikolog, asistent na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Nađa Pavlica. Nađa, dobrodošla u Gozbu.
4: Dobrodošla, bolje vas našla u stvari. Dobro jutro, hvala na pozivu.
3: Hvala što si se odezvala. Dakle, ajmo da počnemo od tog najbanalnijeg. Dakle, super djevojka je još uvijek u bioskopima, a dokle će, ne zna se. To je bilo kratko. Mnogi nisu primijetili kako je proletila, je li? Kroz bioskop proletila, je li to bio metak? Je li
4: da
3: li
4: je bio
3: pica?
4: Metak ili super djevojka? Da.
3: E, ali ajde da počnemo dakle od toga. Kako si doživjela ovu super djevojku? Kakva ti je u odnosu na prošlogodišnjeg Supermana? Je li film podbacio na blagajnama zbog zamora publike, zbog ideološke kampanje ili je prosto loš?
4: Pa ja

Vreme je i da zaključimo našu današnju priču o ćilimarstvu. Zbog svog značaja za kulturu Srbije, veština izrade ćilima u domaćoj radinosti predstavlja poseban vid narodne umetnosti i tradicije, koja je prepoznata i kao takva upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović. Kir Janja. Repri.

0: jedemo.
1: Jedemo lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena. Levi deo tela je opušten, desni.

0: 15:23, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a 18. izdanje Festivala Krokodil, čiji je ovogodišnji moto bio književnost kao neposlušnost, održano je ispred Muzeja Jugoslavije. Jedan od događaja na manifestaciji bila je i debata Čitamo li se, na kojoj su učesnici programa razgovarali o tome da li postoji post-jugoslovenska književnost. Detaljnije Lazar Prendović.
1: Kao uvod u debatu Čitamo li se, prikazana je anketa sprovedena u Beogradu i Zagrebu, čiji je cilj bio da pokaže koliko mladi ljudi prepoznaju klasične i savremene regionalne pisce i spisateljice, šta čitaju i kako karakterišu domaću književnost. Odgovori ispitanika navode na zaključak da postjugoslovenska književnost postoji, ali da je mladi ne čitaju, ističe učesnik programa, publicista i kritičar Boris Postnikov. O kriterijumima za svrstavanje pisaca u grupu postjugoslovenskih, Postnikov kaže.
2: Ono što se naziva postjugoslovenskom književnošću, dakle, ono što će svak nazvat postjugoslovenski, ljudi koji će u kritikama, esejima, znanstvenim studijama i tako dalje biti nazvani postjugoslovenskim piscima, a to će uvijek biti, ne znam, Jergović, a neće biti, recimo, Ivan Aralica, koji je strogo nacionalni hrvatski pisac, su autori koje se obično smatra književno vrijednijima. E sad, ko ih smatra književno vrijednijima? Smatra ih se književno vrijednijima po nekim manje više globalnim kriterijima, jer to su, čini mi se, pisci koji su naprosto, za razliku od nacionalno orijentiranih pisaca, to su pisci koji su više otvoreni, koji su bliže nekom kozmopolitskom polu književnog polja, nazovimo ga tako, koji su otvoreni, koji su najgrublje rečeno, koji su lijevo za razliku od ovih koji su desno, koji su progresivni za razliku od ovih koji su konzervativni. Ja? I u tom smislu se meni čini da je postjugoslovenska književnost jednim dijelom nastavak jugoslavenske književnosti. Najvažniji pisci iz vremena Jugoslavije su vani bili prepoznati kao jugoslavenski pisci. Dakle, Andrić je Nobela dobio kao jugoslavenski pisac i on je održao govor, sada kada ga pročitate, koji je održao na dodjeli, on zahvaljuje kao jugoslavenski pisac u ime jedne male književnosti, jedne male države koja se upravo sad razvija i tako dalje. Kiš se deklarirao kao jugoslavenski pisac. Dakle, svi koji su nešto napravili vani su to napravili kao jugoslavenski pisci.
1: Postjugoslovenska književnost postoji, ali u vaninstitucionalnoj formi, smatra univerzitetski profesor i pisac Igor Štiks. Šta to podrazumeva, Štiks objašnjava.
3: Dakle, ne postoji niti u svijetu, niti kod nas, da kažemo, institucionalizirano bavljenje književnošću koja nastaje na srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom i kako god želite da nazovete jezike koji su, da tako kažemo, dio ovog onoga što nazivamo zajedničkim jezičnim prostorom. Dakle, ona postoji, šta znači van institucionalno? To znači da se knjige objavljuju, da knjige putuju, nažalost moraju se objavljivati u svakoj od zemalja pojedinačno da bi bile prisutne na tržištu. Dakle, u tom smislu taj postjugoslavenska književnost ovisi i o tržištu i o interesu izdavača, a potom i publike za određene autore, rekao bih. Dakle, nećete nužno čitati u Srbiji novu knjigu svakog važnijeg hrvatskog pisca i obratno, ali neki pisci će vrlo lako prelaziti granice, ljudi će ih čitati, kupovati, pogotovo oni nešto stariji, rekao bi, koji imaju više od 30-ak godina.
1: Kritičarka i moderatorka debate Dunja Ilić navodi da tržišni zahtevi onemogućavaju da dela hrvatskih autora u Srbiji i obrnuto budu prisutnija. A o značaju razgovora o postjugoslovenskoj književnosti Ilić ističe.
4: Postjugoslovenska književnost je pre svega književnost koja insistira na vezama koje smo imali nekad u Jugoslaviji i koje i danas nesumnjivo postoje, a koja je nekako mainstream kultura koja je pomalo i nacionalistička ili barem nacionalna, nastoji da prekine ili svakako ne održava dovoljno. I zbog toga između ostalog je važno govoriti o postjugoslovenskoj književnosti, jer koliko god to bilo nešto marginalno s tačke gledišta prosječnog čitaoca, zapravo svaki taj čitalac jeste u kontaktu sa nekim takozvanim postjugoslovenskim autorom. Naprimer, sad smo ovdje pominjali hrvatsku autorku Doru Šusić ili srpsku pesnikinju Radmilu Petrović. Dakle, u Hrvatskoj su čuli za Radmilu, ne bave se time da li je ona nužno iz Srbije ili nije, čitaju je zato što ih zanima ta tema. Ali mi smo se danas ovdje bavili tom temom, baš zbog toga što nije sve tako jednostavno. I Radmila, koja je već godinama poznata u Srbiji, poznata na internetu, tek je pred otprilike dvije nedelje dobila dobila hrvatsko reizdanje. A sve bi to bilo drugačije da postoji veća komunikacija između država, da postoji veća komunikacija između kultura koja je ipak, kako kažem, politika ipak jako utiče na te kulture. I dok god mi o tome govorimo, mi se na neki način suprotstavljamo tome što je nacionalno, ali nacionalističko. Između ostalog, zato je i naziv ovogodišnjeg Krokodil festivala Disobedience, odnosno neposlušnost.
1: Pored debate Čitamo li se, dvodnevni program ovogodišnjeg festivala Krokodil činile su promocije, radionice, pozorišne predstave, kao i koncerti bendova Fronta i Vrum.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Eko.

A nakon ovog osvrta Jasmine Mihajlović i priča o Novosadskom jazz festivalu slušat ćemo prilog Srđana Teparića, koji će nam predstaviti novo izdanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a reč je o monografiji Katedre za muzikologiju pod nazivom Izvan koncertne sale, to jest Beyond the Concert Hall, kako glasi naslov na engleskom jeziku.

umerenost i svojevrsna interpretacijska suzdržanost bila je odlika i nastupa Olge Marković. Ona je svirala tonski i ritmički precizno, pokazujući subtilnost u piano osecima, sa pažnjom gradeći fraze i sviravajući svaki ton i razložene akorde, pripremajući ih i slušajući njihovo zvučanje. U tom smislu, pauze su bile sastavni deo toka u procesu kreiranja raznobojene slike bogatog dramaturškog sadržaja.

Do pre par godina najveći broj industrijskih radnika poticao sa sela. Ti ljudi su za čitav svoj život ostali vezani kako za seljaštvo, tako i za grad. Takav je i Mlađo Malešević, rođen u selu Vagan na obodu Glamačkog polja.